0: Τρέπορο τα καμονορό είναι το Σαμ και να διά. Ρε μπορεί και το κανένα μόντο. Κασίρε ρε. Να κόβου μπέρε. Μόντο ο κείτε εγώ κόβου του ατήριου. Ναι μου ανάμα μου χουτζιάνα και ο κείδια να ανώβα. Του ήταν η μπαϊμπο να ταΐ δαϊ ούτα μου κόβου άγκου. Ήδιο ναι ιδιαιρία. Δεν έκει δεγιά κίνια γάχο. Θα είμαι μονάκα του για τα γάντουγου χαλιρούια.
1: Αλλά σαν όλοι τα λέει γκάρου για τζούλια.
0: Δηλαδή... Θα είμαι μονάκα του για νεκό νόκα. Κινιά κόλια τα αγκαιαρίδια τα χινιά. Όνα κα κόλια να χινιά είναι μέχεια. Όνα εγώ κινιά δει.
1: Καχόλα. Δεν κινιά εγώ καχόλα.
0: Να δει τε μόκο εγώ μπέρε. Εγώ δει.
1: Τα βάγκα.
0: Πανά εγώ γαϊ δει γαϊ δει κα κοκονάτ. Είμαστε νιά γόσιο. Νόχο νοκέτε.
1: Το
0: και μετά του χαρίρο, ας όχι ρε κόρα γουίτο. Έκρινετε ήδη του ατάνο ήχου.
2: Oh my gosh.
1: Λέει πάστα, πάστα λέει ρε τεκαγιά κατ' όνιο μόνο.
0: Εγώ
1: ή καλά κατάκα.
0: Εγώ κουάτια και εκείνη αγίρα κατά ρινιονά.
1: Άρα και εγκαί μοντός ιό.
0: Άσε το ακόρα και εγκαί είναι αγίρα κακά. Να είναι αγίρα ότι δεν γερά στάνα και άμα χώραγα πιάνο. Κανίδα.
1: Ακόνα ώρα το χιού.
0: Ακόνα το
1: χιού. Νο νο λίγα χιούρα για τζοέρο. Χιούρα για τζοέρο.
0: Ακιούρα για τζοέρο. Ναι καλή του γάτα. Γάτα καλή χακουφή γάτα μήτε νιάτε που τυπικά κυρία. Ακούγε το και μου τζαβαβίτινες. Τον εγώ κάκου χουτζιά μου σύγε. Νόλοι δίνα μόκα άνα μου του μία μου κορού.
1: Nerakoria kiugo.
0: Maizoka makiona ngari hana hano ugo di ne matiki di kan make huje no mahuje gi no koro mahuje gi ne. Kato so kasi yo ni no to tana so kasi ni de to era si yo ma do meri na wa bere ni coconut go to ero ria do ko ikaire.
1: Yes na ne higuri ro rosine tena actually ni de da ko ria murimi wo the waguku. Hale ni ufatara utheri muingi ko go ni ufatara thitima icio ni grofu nyingi especially ko ni wina tusui do igire ha to kwenderia sora na thogora waku akwe yugira. Ano nyithani ugayanie ciugo oige ngobe hau tukwenderia ngobe ya grading ngobe weyu gire thogora waku ono no to ukiuge ginya gathumu kau gethie mugunda mugunda urime sore o tukunegreita tukwenderita ngiria ngiri ikumi lita ngiri ikumi utambarukie miberethi ingire mugunda urime indo icio othe guciona haria thoko wahinya *420# ni indo nyingi cia nyumba voucher rent holiday indo ni nyingi muno urahinya *420# ukegurira kindu na bei yaku
0: magete gugite ko igana tredi ya thumu
1: na thoko ino no tuigire tondu
0: ri gurigito anyway tulio hau Unitas ni home na Unitas ni your trusted financial home agikowe murutu wa wira wa githirikari kwina ndeto njega muno yumite kura kwa Unitas sako ni marakwe check off loan ugacoka ukaheo mubacirire mwega nigetha uriherwo ni rwaku kahora wina thayu wa meciria manakwe nginyagia miaka 12 koguo aga ni kaundu kega ati ni uguthie ugire rooni wi mwandikwa wa thirikari ucoke urihe o kahororo kahora check off loan kuga durafatara logo book durafatara garanta durafatara title pay slip yaku tu oyo noyo eiganete gukorwo we ni ukinyanire kuheo rooni tucokererie na cioria na tucokererie na cioria geke Pastor Jane karibu tena. Togo shoke na kiulia geke Pastor Jane we mwega.
2: Mono.
0: Tena my wife ni yake na gio nenie. Angathe kaga to jokes to akwa. Tuwa the out. Tuwa heha na gire la matoi ni tado manadit ria bere. Ona idio netu ya kiraga adhani mwe tokale ya nirane wedo. Tokafaga maodo maito. Maodo mo the makro goma me mega. None ya shejirie. Kedo tamielie na leu. Neho ase jairie dadekaga dakago e interested in oria deroiga ona kimawira ne onaga aroi me mucerere ona kigira nyumba ni taraigira jera tene daceragirwo kaga tene demokuhagereria karuga ngarigone kigwathire nie disejetie thimu ona dikire password oria yatuire noguo jekaga o maria dekaga ginya ngamuria sweetheart what happened digiuga hea jaya kiuria giki aheaga ona tene twathiaga wira hamwe riu kabokire tene athie mbere yakwa kana ona ni mathaa ni maringana atigwo na thutha niki aroria niki gwathire na ni akimwitete akamwita nginya sweetheart akamuria niki gwathire no mutumia ndaroneka akiuga undu yes
2: igio maundu ni maingi mbonaga tonye maria tungimenya magi tutangimenya tondu ni ikoro ya mundu ona no ta email ku ni yuwi
0: kamutito
2: ni ta kamutito igiuga atiriri wa mbere ri mutumia uyu ri aya gukorwo hihi ni agu suspect ile na mundu na menye mutumia ge suspect mundu na mundu kana one dalili tondu muthuri gukorwo e general ni mundu eno eto public display of affection PDA ni adra kinyona mathia makigeithagia andu makimanyitaga cienda kiki agu kogo hihi he undu onile ake interpret na wanyita
0: okay okay
2: tondu muno kiu nikio kinidaga atumia
0: na kona na ndekuga
2: tondu rimwe mona atire mundu meri ndakuria ni ugukana kana ndakuria ri ndire na foundation ni jiganu
0: okay.
2: Number 2 kwa ma muthuri na make kwa guko hi he mundu wa mwirire undu agiciga muthuri wake ndakoretwo faithful
0: okay.
2: To mundu maninaga wendo bwanaga tonyeta kiguo kia maege oka kia huruta hua Number 3 kwa guko mutumio hake mundu ngiura mukenia
0: okay
2: nikyo daiga tegege nino gatore na njira ciothe kwa gwikora hihi ni akionire mundu ramukenia na kuga ni agaye na mundu ramukenia ti kuga ati mena wendo hi attention yake ko he handu ithiete maundu ni bau matatu bwana gatonye
0: tondu mundu agikorwo ni mwathiaga hamwe ginya wira ndarenda ri ewe ona ndarenda gukuona ri ona ndari na bata waku ndari na wira waku ri
2: maundu ni mau matatu
0: menina na mutumia no aikare na undu ati ni ndagwiciria ndi ndakuria
2: ona miaka
0: aturi uguo akirite athimbite na ndarakuria
2: ona miaka mutumia ngimenya ati ona ndakuria gutiri kundu tugutwarana na ndeto ino
0: ri ni mundu uyu ndakiona mari very open then suddenly ni mutumia
2: ni uwe muthuri atuhe definition ya mwena wake tutinaigua mwena wa mutumia na ni ndigaiga uguo mutumia ekite ni wega no ndiraiga atiri ni ukuona bona gatonye atumia mangiona ndakuria gutiri kundu no ugukana tuguthii guka gicaku kimwe mundu ni akigaga na agatigana nawe
0: okay, okay.
2: Na ngoro igathama either ngoro yake igithama kana ikiikaria akioke ndiende
0: okay.
2: Number 2 guko mutumio hihi ni onete mundu ungi umuhete attention na wendu
0: haya tareka na tuherie riri tukiweka hari isio ithatu ri tuweka ria kahutha hutho tuge ona ni are suspect kaundu he kaundu ciragiria na ndari akuria mieri ni nana kiuria yakwa ni giki ni tuge ona he undu reciria mieri ni nana nyumba ni yahe ni yagire heho ikigagaya ni undu wondu wi hakiri-ini ciaku na ndiũĩ na ndunjiraga riu niũ ndũragia njera muthuri ta ũyũ agĩrĩirwo gwĩka atĩa to rĩngĩ muthuri nĩ aratũthikĩrĩria wagĩrĩire gwĩka atĩa angĩkorwo mũndũ eihũrĩirie kĩũndũ mũtwe wake agĩkĩra samarĩ mũtwe wake agĩcoka agĩka judgment mũtwe-inĩ wake judgment nĩ gũgũtũũria njera-inĩ ya wendo
2: yes.
0: Yes. Na kaba mũndũ akũũrie wĩtetere ũyũ okire agĩgũcirithia ngoro-inĩ yake
2: na agĩtua cira
0: agĩgũtuĩra ngoro-inĩ yake na akiuga wohwo I mean kana akiuga wĩitwo utoraga ucuretio
2: akuonaga akona wikamite
0: utoraga ucuretio ngingo-ini riu ri ona nona ndanakuhe chance ugwika atia riu tondu riu ringi muthuri uyu ri aratuthikiriria enjere ino
2: hau niho hakona kindu gitagwo third party third party bwonaga tonye ri haria we kana inyue ri mwari mwuri nikio gukoragwo na andu mithemba itatu either muthi kwi mundu ta mwita counselor na tondu enwe muthuri ri ndukaneta ikumuthe umwire rucio oya leave turathi gwa counselor no anyita ucio ri ni hota kuguta kiria kiriku kingoro number 2 gotiega nyumba kumi mundu higiriire undu na hi mundu takiri na kanua kanene no mumuone number 3 no muthi kwa ndungata ya ngai kurehi mugithoma kanitha no kuguthe thiku ichire mwandu ni metigira tondu riri na tiothe mundu ona nda hoto kwagia cikahujio naniye kana hi andu aya ari maji gukua na njirege itagario kaingi advisaga andu atiriri ai komu na mundu mutrasite ona kanitha yo no it's very good ona pastor na mundu akihonde tona akiagakia no egekinya hau ni matie kwairia mageri muthuri nethe kindu ito third party
0: twihoke third party ni egukiaria
2: third party ni magagia
0: akia ukiaria riu
2: third party ni magagia tondu riri hindi yo ona he mundu ku interpret kiria kingoro
0: Okay, sawa so, ndete kadia na no julia tumia riu
2: are no dineiga ni areka wega
0: kana athuri duire mudu agwethe mumurie omurie niki murena na ngania horozio mume hau
2: niguo na ngetikira na tonda na ikagathi na maundu ta maya bwana gatonyeri amwe maigagona dorie muthuri wakwa na niguo na emwe guo atuika violent
0: okay